ewo sare mu a na ye wo wani mi mi ni ewo pete mu a ye ba wona si o ra mo ra.

0: Nka wo kai.
1: Ai, eye mo anketin kitin bi a, yemfa ye ni hun won. Nanso, otimi ma ye nya yare a, ye betumi ama won apete, se ye soso niema mu a.
0: Eye, sa mo yi eye mo bi a, omo ho ye ahomete pa. Na omo de yare a huro bi etise ewa. Ayem keka, ene honam ene yare ebre onipa. Empen pi no, emo awenum etre ebre a. Yedi ye nsa kan bibia aye fin ana sebi onipa waye ne hu fin
1: eno nti na ehu hia se ye wo huru ye nsa ntentem no
0: sa pepepe moma ye nka ye tiefo enema ewo nsa huru no mu e
1: nsu a etne free pipe mu semena ana nson huru onsa akwa no ni na beye enibo aduo no a potoka semu no Okano se 20 seconds bra ye tsujum
0: mo wa kwadare ewo mu pa na wo san kai e kwan asan mu anketinkiti wei etumi e ma ye yare e no
1: me hunu no se omu betimi ama ya yare se ye ko se e ko ni padua mu a
0: yo san mu e ma ye yare e bra we rura ye ni padua no mu
1: enti se ye yin sa hohro free ho a E kwan ben na ye befa so asin yarewa ho kwan.
0: Eno na ye ba beka eho a. Ye ba abeka sa afa efie ahoni ho. Se ye ka se ahoni ekura. Se na wote ase e.
1: Ahoni die ye se udi niema ni.
0: Mo udi niema ahoni a. Na aboa. Ama abre saa mo anketinkiti ase enti ekwan ben so na saa emuei etumi eba yen afie mu
1: obetumi ahye yen sem ana yen nipadua mu
0: ane na se ye wonyemu bi etse enkranman enyina moa ene emue keka ho a saa mo anketinkiti eye jemsi etumi enam saa enyemuei eja nan so etumi eba yen afie
1: na se ye ni eja nan wo fio
0: Debi, yeni bi nanso kai se sa emweyi eye kiten kiti pei enti se omuba yenfie na se enwans nanso kwesisi yen eduane so na sa enwans nei omu kwesisi sa amweyi eja nan so na se wonsa besisi yen nuane so a enam eyi so e de mu an kiten kiti jemsi ewura yeni pedrua mu ebra ye di sa eduane kro no afi nso Se enkuko etietia efimu edi refia enosu etime de emua jemsi eba ye efimu moma yentie ayesembi emfa busua bia na owo kroketu abimu menua waye krado ana
1: ai maye krado pa
0: na eni ata eye awofuo ema mo franketu amienu ebi anope bia sa busua insore ntem ekwafuo ma One pra or mufie. Now only panin sumpo en room en nim. Se omo ewe fum no mua. Na omo ama omo mofrano atisinia ba ewe fum hubiedi. E bra omo en mamo frano en fa in sio en pro an sana wedi. Se busye ewe fia. E mwe di a trenchi ewe mufie no mu. E mwe yebe fio na wasain pie. Omo kura omo edwiane ewo biaye a enkura ene ntefre eje omo enan egu omo fie ho eye efi na emo anso etutu esi omo nkuku a ewo omo mukase enso enti hususu se ebusua betimi anyayare ana
1: anye ase oma makwan ama mo anketinketin aba fie ho se mofra ne de won nsa ka biribi na se wode hye wonano a Obetumi ayare.
0: Jo, yenti abusua foforo a omo nso ewo saa kroketu anum bi nso we. Afi ene yebo a enso yawofo e ma mo frankuma mienu enso. Se omo sori anope bia. Ansa na omo ebe hye omo fie adiyase bia no. Omo ehohro omo anim. Omo nsa ho. Ene omo mankuma nso de. Omo prepra omo afie mu. Ene ehu nyina se abusua yi emma mo bia emfi abonten enra wonfie mu se

0: inside enwini bibi emfa aduane ehu ya kanede da se se samwan kitinkiti james ewra ye numa ebetumi amayen ayare enti fapim no nyina eyeye aduane die
1: esan se ye de she ye num prekope
0: ane na ye nuane no bebre no se ne ya to ana ne ye ya dua wo ye mfie no betumi akuta sa emu ayi ye kam ho asem yi emu ayi eye den na omu dru ye nuane yi ehu aduane tumi esei prekope ebetumi asei ebre aduane no ewo asase mu ana ebre a ye di nsu a enye ahoro aduane ko ne ho ana mpo ebre a ye de nsa ho fi asose aduane mu anoa ebre a ntotemu a ene aduane no enya nsa wo so ena mu no mpo die ne se ntem ye ketuwa bi ese nuane a aka no enti ewo se ye tumi bo eho ban jie ekwan ben so na efi ene yebo a ekra won nuane
1: oma emoa enko aduane no ho na odi aduane ni gu baabi pa na wosan so kata so
0: enkra entefre entotemo agya nan kitsa mo anketenkete james enti ewo se ebre biara yebehwe se yebedi bia yekra ye nuane no ni senia emfrefre saa emoa yi saa mo anketenkete james pe bia ya aya na afofo fofo kakra enti abre biara ewo se yehwe se saa bia yi nyina awo bese na aboa ma yetu emoa yi asekra enti sisi ayi de yebekra ye nuane yie ekwan ben so na yebenoa ye nuane yie
1: ewo se yewohro ye nsa abre biara ansa na yanoa aduane
0: ane de biara nanso enye ye nsa ho horonko a afi ene ye bo a wohro won kukuo mu ene won mu ka ase ansa na wahye ase ano aduane na eyi ebo apa e ma ye bo ye aduane no ho eban sa wo de aduane esi eja so no a ususu se edie na ebeto eye emu anketenkete james so omo wo aduane no mu
1: nem de me hunu no se omo bewu
0: ane se aduane no esi eja so no a ekunkum mu ayi nyina ebiem se yewi moja nama yemfa nka eja eno aya ebetumi amaye ayare fano se mwanu aduane na wudi ne emuno saa nso
1: e bia yebetumi ayi ho ana se yebe wohru aduane ne ho ansa na yedi
0: eye se ye wonso eho te a yebetumi awohru nuane no eho ewo sa abre bia yebehwe se yen ka aduane aye no an ene ne ya no anu emum na ne nyina emu no ewo se onipa bia ohohro wonsa ho ansa na wedidi kai se me kan se saa mo anketenkete james tina bia ya afofo ene awie mu enti wususu se ede na ebesi se ye gya ye nuane sisi awie mu a
1: in once na besisi so na aduane no asei
0: ju eye enti abre biara ewo se ye kata ye nuane so ebra ye nya enidi ye na ye nkuku a ye nu amu aduane so e
1: emu anketenketen no besan aba na de once na ni ntumu anso beba
0: ju se ya nhu ye nkuku omu a na ye de sisi ho basa eyinom so ebe frɛ mu ayi asan abrɛ yen enti ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɛ
1: ɛsɛ sɛ yɛde nsuo ne sɛmena hohoro nkukuro ne mu ɛnsɛ sɛ yɛgyan no fi saa
0: mo wayɛ adeɛ enti yɛsua nneɛma bebree afa ahonie ho ɛnnɛ yɛte sɛ ahonie a ɛnyɛ papa no bɛtumi ama yɛn ayare yebetumi asie yinom nyinaa ho kwan a na wɔ sɛ abre biara ya huhu ye nsa hon ansana ya nwe dwiane na ya san hwe se nkukwa ye de nwe dwiane no nyina ehotse
1: enti eden na awofo enye wona awochi mu
0: na awochi dwumadi ene se ebusuafo nyina ebedi ye ahonie enhyehyeyi eso
1: na wofro wonsanso
0: sa pepepe obedi dwumadi na awochi ya na
1: aye mbijitum se bebia ye no aduane no ehon nye kura Debi wo ho kraa yen wo hun kukuo ne mu mesesa mi suban sesei
0: mo sana me hwehwe ye di enedwumadi yi aba ewie ye e da tiefo nyina se so mo ne ye abom e di sa edwumadi yi